Når det svært tirser sover sjalt og dalna ant tavo lupu miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg